0: Eyo, benevi onsu, benevi yonu, fien ame, mi avakwek bota o, yisabida ekbebeda, mi avakwek bali toji, e gapo tututu, lo ekbe ale yin joday. Joday, mi ame wetri amadegon, me emile le wetri epi ame, e ibe nkike we aton gwa ngbe emile le egbia, azan le kliko, vwaga kyari. Asan le krikwari, mwen amedo, eba zan, yen to le wakonta. E asan le krikwa, mwen do wakonta de la odo, asi mene o. Mwen ato akwe mbe, mwen biyo legbo, eke ne jen koumene a, panyi mwen ato. E don mwen mwen bato fie, le ati agom le dog bwena me do nou ken ti a. Mwen awele, ye mile. E gaya ke le pou isi ya ankando jibe, amedo la loji, amedo le tu jibe ya gwa nan loji, ya gwa nan dukulo, miya gwa se miya bekbe. Me yende mi le one, miya nono soglo de, vwaga kia, vivido amenti, nye chama non, afide, nye chama se amede, be inko la fi, one se chan inko en la fide, ebe nya ye mi sole sole, nanbe miya be bene, be dukwa, alo nyan jajera. Be nya ole bene ya neba so yinko. E wwa e don e mi so dolo ya. So daro miya roko jile fie. E gapo. E miya chame ba so gbele. A megan pa po ba ti a gome. Vwa si ale ne mi monje nti. Mi le si ale jigande mou le jo. Mi le gbyo. Kake ale. Mouye la don e. Mi maten dogo. Miya kou mi kwe la no kwe fam. Miya kou mi kwe la no. E du no nome. Do a me gbogbo to. To dokta be nou me le so a. A me gbogbo to de o se. Be alene enu joro miaji enu veve joro miaji alene mino na ti agon me blena egbe deka gen le miame egbe deka le boule miame zande fi kwa me la gwa se tamu yon amede yon pose yo fwa zande e fiare me la yeji me la do ange wanyara me iye miama veve se se afan kwe do egbe ke ata dokta zole men
1: agoye
0: Mi vado. Ale ne mi vado do
1: ege e wan. Si lo gun do a kembo ko kembo mi a ye gbe be yan ja. Mi a bi o ta yun ne mi a be vi o mi a to gbe yo vi o ko yi.
0: Ye un dodopo.
1: Dodopo gan. Mi a bi o ta yun no.
0: Ta yun do gbe le yin dodopo gan ke wa tin so yi. Université grand baka yon egbe le yin yen kan lo jibe ya me sia me kudo de vio dodo o na yin ye de vio yi kaka o gbo san ya me bo ye jajara do so to a mi aja gba awe kudo chirudu ba yin wato ba yin mi a me sia me to ba yin bene be du kwanto
1: ken gba ko mi a trova egbe to aji
0: egbe to aji
1: mi ma to ne mi a be to ro to ndu to ha ken gba ko ya
0: mi a ro to ha gbe ya le ke sira